Jesus siger, bed øj efter, du fylde lytla, du jeg vær hæver til lytka færre tikkere, og djæver tikkun lytje. Sælge åkna lytre tikkere, og djæver omhusu. Djæver tikkun punkar, som ikke vær slitne, og en skat, som ikke minkar, og i himlen om, her som tjover ikke tjemmer ært, og i heldur mølur etter opp. Tui at her som skattur tikkara her vil òsne hjärsta tikkara vera. Lendar tikkara vera gyrdar, og jós tikkara vera brennande. Og vera til sjálfi, lúgir monnon, som bújar etter husbönda sunnum, ta ju han tjemur heim, atur ur brittleppe, at tör vi ta sama, ta ju han tjemur, og bankar og dittnar, kunne leta honum opp. Særlig du tørhuskattler, som husbønden finner vatjande, tar jo han tjemer. Sannelig sier etikken at han man gjerra seg og setter tør til bors og færre av borrøye fyrtøymer. Og om han tjemer av mer enn natt, og om han tjemer av lysing og finner tør så løyes, særlig du tør. Men hetta skilja tid at heie husbønden vita kun tøymer tjøveren kom, så måtte han værtje og ikke lærte ved det indbrød i hussynet. Så var det tid to bygner, tog jeg tan tøyma som tid ikke halter, tjemmer menneskesjåneren. Men Pertur sagde, vi har en herre, at det også kom til å sige hette lytnelse, eller øtlom øren øsne. Og herren sagde, hver et år hins sikve og hikne huskattler, som husbønden man sætter i ved husfolksud, at djævertøjmen værre tørre og rettum tøjma. Særligt tan huskattler, som husbønden finder gældende så løjes, tager ud han tjemer. Sannelig siger etikken, han skal sætte han i ved øtlom tøj, han øjer. Men om hæsen særme huskattler, siger hjertesøgnen, husbønden møgen, man vil at ikke være at komme. Og han tar fer at slå drøngerne og arbeidskonene og at ete og drikke og støyte seg i fotland, da skal husbønden til at tog huskattle komme en der han ikke vantar og en tøyma han ikke vøyt er, og høkker han sundur og tekver luter og lærte han få lutsuen ved hinum, øvtrykken. Men han huskattler som vøyt vilja husbønda suns og ikke hever Josh til røyer eller Josh etter vilje hansere, skal få munk høttene. Men han som ikke vøyt han, og hever Josh til og gjør høg vest, skal få høttene. Men av øynene og kvøljen som ikke er givet, skal ikke være kraft, og øynene og kvøljen som ikke er lite til, skal til smøyre være kraft av. Amen. Bed øj øtter, tu fylde lytler, tu jeg vær hæver til lykke færgetikkere, at jæver tikkun lytje. Nogle gange kan en enkelt sætning være et helt evangelium i sig selv. Evangelieteksten i dag er en af de længere, men indledes med denne korte sætning, som fungerer som en prisme, som resten af evangeliet skal læses i lyset af. Bed øj øtter, du fylde lytler, tu jeg været hæver til lykke færge tikker dig, at jæver tikkun lytje. Vi har intet at være bange og urolige for Gud selv har bestemt at give os del i riget. Det er ikke et løfte, der kun blev givet til mennesker i en fjern fortid. Det er et løfte, der også gælder for os i dag. Vores himmelske far har besluttet at give os rige. Hans rige. Og det, vi kender ordene så godt, at de næsten bliver for simple, og vi ikke rigtig hører, hvor afgørende det i virkeligheden er. Det får vi givet for intet af Gud selv. Hans rige. Og vi hverken kan eller skal gøre fra eller til.
Måske vægtskålen med det gode vejer langt mindre, end du i virkeligheden kunne tænke dig. Og det er alt det forkerte, vi gør, og det vi måske undlader at gøre, som tynger vægten nedad. Men Guds løfte afhænger ikke af noget, vi skal præstere og dermed gøre os fortjent til. Han som frelste okkom og kattleje okkom, vi højlav kattle, etter etterjeningen okkara, med etter sine ekno roadjer og nøjene, som okkerne djeven i Kriste Jesus fra erbjørn togjørn. Han har allerede besluttet det, og vi har allerede del i det. Guds rige, lige nu, og uanset om vi tør tro på det eller ej, så siger han i dag til os, at vi ikke skal frygte. Men det kan være svært at tro på og virkelig stole på, at vi ikke har noget at frygte. For frygten og det at være bange, det er jo ikke noget, vi ikke kender til. Jesus sagde ordene til sine disciple for flere tusind år siden i en samtid og et land, der på alle måder er fjernt fra vores. Men ordene rammer alligevel derind, hvor vi er allermest sårbare. For frygtene er ikke noget, der kun hørte Jesus samtidig til, men hører med til det at være et menneske, også i år 2026. For der er nok at frygte og være urolig for i vores egen tilværelse og i verden. Den globale politiske uro, krig, frygt for alvorlig sygdom, frygt for at miste sit arbejde, frygten for ikke at slå til i ægteskabet, frygt for ensomhed, frygt for ikke at kunne stifte familie. Frygten har mange ansigter, og I kender selv flere eksempler. Frygten er et livsvilkår, og vi slipper aldrig af med den, hvor meget vi så end kunne ønske os det. Men i evangeliet, der taler Gud frygten imod. For Gud besluttede en gang for alle at give os del i sit rige, da han sendte sin søn til verden for at tage vores synder og tage alle vores byrder fra os. Og det er det budskab, som vi kan læne os ind i og opad, når frygten truer med at tage modet fra os. I dåben har vi alle, som er døbt, fået del i Guds rige og hans nåde. Vi fik uopslidelige punge og en uudtømmelig skat i dåbsgave, en velsignelse og fred, som han rækker til os hver eneste dag. Men det er ikke altid så lige til at læne sig ind i Guds løfte og nåde og den fred, som han ønsker for os. Jesus fortæller lignelsen om tjenerne, der ved, at deres herre vil komme. Den ene venter på ham, og den anden begynder at misbruge de mennesker, der er omkring ham. Frygt kan gøre os handlingslammede, så vi ikke handler, selvom vi burde. Og for andre, der kan løftet om Guds rige, som vi allerede har del i, gøre, at man begynder at tage noget for givet, som en selvfølge. At man tænker, at når alt allerede er givet mig, jamen så kan det være lige meget, hvordan jeg lever mit liv. Og så risikerer vi, at ligegyldigheden over for andre mennesker og for den verden, vi er en del af, får frit spil. Lignelsen om tjenerne fortæller os, at det ikke er ligegyldigt, hvordan vi bruger vores liv. Tværtimod, for vi lever af Guds nåde, og nåden kalder os også til at tage ansvar. Ansvar over for det, som vi har fået givet. Ansvar for vores medmennesker, samfundet og den verden, som vi er en del af. Og hvis vi vil have Guds rige til at vise sig for os allerede i det liv, vi lever nu, jamen så må vi lytte til hans ord og leve på en måde, som ikke bare gavner os selv, men alt det, som Gud har skabt.
Men det er langt nemmere for os mennesker først og fremmest at tænke på os selv og vores eget, for så føler vi, at det er os, der har magten og kan sikre os selv og vores nærmeste, og dermed holde frygten og alt det, vi ikke vil vide af, ude af vores liv. Men gør vi det, så har vi glemt, hvem vi er, og ikke mindst, hvem Gud er. Vi fik skænket Guds rige dåbsgave, men som vi skal høre om lidt, han som ikke tager ved Guds rige, øjns og lyd vatten, han skal alls ikke komme ind ud her. Vi må have samme tillid til Gud, som det lille barn har til sine forældre. En ubetinget tillid til, at forældrene vil sørge for barnet. På samme måde må vi holde os til Gud og hans ord i tillid til, at han vil os det bedste. Bed øje øtter, tu filtje lytler, tu er vel hævet til lykker færge tikkere, at djævet ikke kun lytje. Det er et løfte, der giver håb. Det er et løfte, vi kan holde fast i, og som giver vores liv og tro retning. Vi er hjorten, og han er den gode hyrde. Ham kan vi trygt følge og stole på, når han siger, at vi intet har at frygte. Og det løfte, det må give os mod til at leve vores liv frimodigt. Vi skal ikke skamme os ved evangeliet, men have det som en lygte for vores fødder, så vi møder frygten med mod og kæmper mod ligegyldigheden med ånd. Og Gud selv vil give os kraft og styrke, så vi kan leve i hans nåde i dag, mens vi venter på, at han kommer igen og selv kalder os ind til det evige liv i sit himmelske Guds rige. Amen. Lov og tøk og atle højul være tær. Gode varon færge sine og højlun andre, som alt vi hæve være, er og alt vi værer, og en sandhul trøj øjnul god, holover vor fra fiste ophæve nu og om atle er vi. Amen. Efter gudstjenesterne værer boje til en gåan drikkamon og i tager nutja æbe huset oppe ved skolen. Og jeg skal sige fra, at her er godt parkeringsplads og øtl er jo hjertelige velkommen. Kommende sånne der værer ønsken gudstjeneste og i øjestjeste, men her værer rust til ute gudstjenesterne og i djønne klokken 3. Så vil jeg nu til høve at takke kirstofølgene i Øyes Presagjalde for det gode byen og sære gode mottøkker. Jeg takker for det årlite fra kirsturavene, og jeg har valgt med, og suger frem til et godt samstår ved kirsturra, kirsturternene og kirsturline. Som og løjes vil jeg bære Jekvane Frøgsson bispe tøk for det kolatsen, og over Brim, Prøvstedt, fire at skippe med og i embedet, og fire indsætninger talene. Og lærte åkken sermen ved apostlen om indstjer hver øre. Herrens Jesu Kristi nåde og kærlighed til Guds og samfælde af højlige andens være vi åkken øtlån. Amen.

Lærte åkken sammen, hjørte og der kristne trygg. I avnåtte djævelen og atle gjerninger hans og atle erbøl hans. I trygg ved at gå i ferie hin alvalda skærper af himmens og hjerter. Og at Jesus Krist, Guds øjenbørn og søn, var en herre, som er giden af højler om andre, borgen og i højm af Marium Møg, Pønslavur under Pontius Pilatus, krossfestur, dejur og jæravur, nijur færan til helgar, tria dagen stegen op fra dejur, færan til himmels, sittande ved högre hånd Guds fægers hins alvalda, herne han tjemur at dømme livande og dej. Og af højlejan anda, og af højlejan almenna tischtur, samfælde tørre højlavur, fire djævæk sindana, oprøjsen likamsins og løv om aldur og ærvir. Amen.

Til sagt velkommen flere og flere til gudstjenestene. Først så var det sagt fra prost og sagt velkommen til innsetting, og så var Ida Lærse, og det var så en velkomst øsene fra predikastolen og evangeliet øsene. Det var så fort. Og nå så,

som man kan se, at der har været en sådan hierarki. Og vi har sagt velkommen her, festprovst, og så indsatte domprovsten, eller soknepressen, ja, og så pensionist, som siger velkommen. Velkommen til Bartnerdorf, men det er altså så, kan man sige, særlig størst for mig, altså at kunne sige velkommen. Men jeg tror, længe af, skal døbe, længe af Bartner, det er ikke det ene kvær, som lykkes, som forhøver til test. Men nu siger vi særlig velkommen til Bartnerdorfen, til forældrene Christian og Elisabeth Katrine. Og så til gumme og guppe og om og appa og læng om og læng appa, ja, læng appa og sådan her. Og nu vil så altså Christian og Elspikker og vidt bede til gode Jesus, at du vil stikke af tjokken. Du vil bede om at komme her tjokken, og du har vel lov at være tjokken til gudstjenesten der. Nu beder vi om gode Gud, at du vil stikke af til battene, eller til handen af battene, og signe battene. Det har du gjort fed, og du har fed, det vil forældre måte på at sende battene ud i heimen, med krossmæssig og ved signing. Næk for tanker færdigdøkende forældre, tag ud battene, er ved at tage battene kommen. Hvordan skal det gænge okkerabatten? Du er der jo aftryk heim, vi lever ud. Hvordan skal det gænge okkun? Fyre okkun, som har til utisjene, det var lykke, som vi har set i 100.000 år, ikke 100.000, men 100 eller 1000 år, især, at vi bor okkerabatten til dåber, og så så de kunne få vatten af hørte, og de kunne få krossmæssigt. Kvøj hev man djørken så næk var. Er det gant? Nej. Det tror jeg, at Jesus hev sagt det. Vi ved det vel. Altså, domprop siger næk, og det glemmer vi ikke så nemt. Men om 100 år, så er det sikkert glemt det, som han hev sagt. Og om 5 minutter, så er det glemt det, som jeg hev sagt. Men det må nu om mannen, ikke? Men det som Jesus har sagt, det har vi ikke glemt. Jesus har sagt, døb, kom med børnene. Lært børnene komme til munden. Jesus har sagt, og tog det her ved det end. Mamma, kom egnefærd til Jesus ved børnene. Og han lagde hænderne af dig og velsignede den. Og han sagde, lad børnene komme til munden. Og det har man gjort, søgen. Søgen har mamma, eller har mamma og gumma, eller gumma, og kanskje også gumma ved kvost. Så der var nævet, både børnene frem for Jesus. Og så han fik tørre mæske, tørre logo, som er tætten om, at det hører Jesus til. I gamle døven, der var det så, der slavet dem, her var vi torst om. Der fik jo sådan en tattoo ganske ud i enden her, eller bærtje, eller foten. Og så vidste man, hvor som måtte slaverne. Og vi mindes jo øjnene, det er så længe siden, jeg mindes der, altså, at sagene, der fik jo så et klip i øjnene, og kolverne fik jo et klip i øjnene. Men nu er den ikke andet, nu fast du en sel ud i øjet i sagen for det. Det er ikke det samme. Men kolver og sag, der finder altså så et klip. Men det her, det finder lykkes som et logo. Altså, så vidste man, kør også kolven, kør også slaven. Ja, det var han som åtte det, som det var hans logo, som var sat ind af slaven eller af kolven. Og nu får vi Jesu logo. Hvert er Jesu logo, krossmæssigt, fit anlid og brust. Og der er her var Jesu logo. Det er ikke en tritting, men det er et lifte. Man kan jo tisse alt muligt, de siger. Man kan tisse bort og bil og hus og alt muligt, kan man sige. Og så
røste kan man stemme, kan man tvitte øjne om så gærlig er. Og omgør tvitte sit udsendt, om du får skære, så kan du først tvitte ind til at betale, om du ikke ser så godt ud, som du gjorde det før. Men det kan man altså. Men man kan ikke tvitte øjne baden mod modgang og sorg. Men med krossmæssigt og vatten, tager fast at lifte. At lifte om, at Gud er vi til krabatten. Atle togene, øjsene tager dit ikke kun være vi. Han er vi, om vi tænker dig eller ikke. Og i der har Jesus lovet, at han vil komme frem vi. Han vil stikke ved døberfonden, ved til krabatten. Nemme vi tækker rabatten og velsigne der. Der er hans lifte. Han er vi tækker rabatten. Atle dæger. Øjsen tager dit iste kun ved vi. Det lover han. Velkommen. Desvel.

0: Så om det er børsten, så kunne det godt komme frem her. Altså. Ja, det var så dejligt, at du kunne komme også her. Ja, kom. Ja. Så. Højs. Er børten heimerdøbt?
1: Nej.
0: Lov op at være god og færdig vores Herre Jesu Krist, som efter mikro miskundsøgne har anterført og kun til levende vågner, for at opdrages Jesu Krist fra dagen. Det er at kun også bier. Vi takker til himmelske færdig, for at du ved egenbående sine tøgne har været givet og kun hende heilige dåb. Hver dag du dæst og kun til børten tøgne, og vejt og kun hende heilige andre, vi fede til hævningsinderne, og hende er vi at løbe. Vi bier til at gå i nøje mod det hæste barnen, som vi bærer frem for os i åndtøgene. Det er der fælde af, og hende tænkvende tæske lidt i nogen, og varvej til at samfælde i nogen, bag et af folk og af himlen.
2: Amen.
0: Således taler vor Herre Jesus Kristus. Mere er fint til alt valgte af himlen og af jord. Færre tøj, og det er ørt folkeslørende til lærersvøjne munder. Vi tager, at de døber dig til navn fagesins og sonerins og heilige andrens. Og vi tager, at de alt er alt der ude i herre boet til kun. Og så er vi til kun atler det her, alt til hver alt er enda. Om børnene, siger han, løves med børnene, foretøj man tager ikke. Tøj at fire sluk er Guds rytje. Sannelig siger jeg til kun, han og ikke tænker ved Guds rytje, ens og lytte han skal alls ikke komme ind ud til ham. Og han tog dig i favn og velsignede dig, og tog han lagde hænderne af dig. Så vil jeg vide, at hjælpe hæsen barnet er sikning hans der, vi er døbet til navn fagesins og sonerins og heilige andrens. Tak vi, Heinrich, heilige krossmæste, bære fit anlæt ud og fit bryst ud. Til vidnesbord om, at du skal tilhøre hende en krossfeste, drottende Jesus Kristi. Hvordan øjter barten, eller skal barten øjter?
1: Gittle Ennestein Bøgesvang.
0: Gittle Ennestein Bøgesvang. Er hun nok, du djævelen og atle djerninger hans, og atle han erdbord hans?
1: Ja.
0: Og trods du har god færdig hende alvalder, skabere himmels og hjertet. Og trods du, at Jesus Kristus, Guds egenbårende søn, var han herre, som i dit hende af heilige andre, både nu i heim af Mario Møg, pynslo under Pontius Pilatus, krossfestu dig og hjertavur, nioferen til helgar, tredje dagen stedt op fra dagen, færen til himmels, sitende ved høyre hånd, Guds færge sinds alvalda, herne han til at dømme levende og dig. Og af heilige andre, en af heilige almene tissue, samfælde tøjre heilige vore,

0: Alvalde Gud, fæs vores Herre Jesus Krist, som nu hæver endvidt for dig ved vatten og hejler andre, og hæver vejt det fede i sinderne, han stiger ved nøje synd til et ærvige løve. Han var vej til udgang til og indgang til, herne ud fra og om atle ærves. Så kunne det hjælpe op, præste vi at bede fævart. Hvor det er der? Ja. Fær i vår, du som er til himlen, heilagt ved navnet tøyt, kommer røyte tøyt, ved vilje tøyt, som i himne, så er jød. Dev okkun ui der, okkara daglige brei, og fie dev okkun sinde okkara, så som vidt øysene fie dev og tøymon, vi måtte okkun sinde, og løy okkun ikke i frostingar, men frels okkun fra tøy itla, du er tøyt er røyte, valde og høyre om atle ærmer. Amen. Frie ved vittekund. Amen. Ja, så. Og tid som er om å gå på til det der tid er nå vittne på at han er døpte i Jesu navn. Og om det sætene skulle bli ivermal om han er døpte i Jesu navn, så må tid komme fram og sige: vi så det, vi var det her. Og tar man et døpt og egne ferd i Jesu navn, så, så skal man ikke, det heter omatter. Tid er vittner, men tid eier øsene, det som tid lover ved å være gommet og gommet, at tid ville be ved han. Øsene, om vi ofte føler at akkurat bøn var kommet til loftet, men vi vet jo at Jesus hører akkurat bøn, tar vi særlig bier for bøttene. Og om det så skulle hende sig, at forældrene er døtte an, dit her med voksen, så lover dit, at dit ville dele alt det, som dit mægner, fordi han må blive opalt i kristentrik, således som han nu er indgået i Jesus. Det er det, som dit lover, dit er vittner, dit vil bier for ham, og dit vil blive alt det, som dit mægner, at han må blive arbejdet i kristens rig. Husk vi, hvad vi tænker.
1: Amen.

vidt fejrer at enda vil at synge nummer 696 New Enga Grøs og Blomstur Vildt.

0: Vi tar det her ørende Krist stod opp av døde, og det var Peter Paule Husgård ur Sirugøtu i sang. Han levde jo i Arnon fra 1896 til 1982. Som Vilhelm grøtte fra sier vi er av påsken, vi er samme ørende sunnje trutjar ferier av hese oppdøkene. Grøyer moner er av lænen første fer, ære fer og tre fer Peter Paule synger ørende. Og han sier at Iva stod i at hese små moner vera til medan sunnje verer, og at månene ikke er fastlagt fra man undan. Så heter det at avvis improvisasjon er knyttet til kinkosanje, høyest og mulig er å tilvita, kjerst ikke borster. Hette fører vi til å høre mer om i kommende sending. Og etter gjøyten jeg ikke kjenner hentet sangkott, selger sanje Norranfyrre til dømes i Kjøttenhøyk og i Gøto, her han som holdt over nekk flere tøvner for hver stavelse enn kinkosanje til dømes av velba sted, er det munko krullenar. Hette her vi... Hvis ni kryller noen et eller annet som...
1: Ja, jeg vil gjerne snakke om Carl Clausen. Hvor det sjunges av kryllene da? Det er om du er for å få det sida bedre. Det råkner vi. Ja. Ja, det er helt annet. Det er en grulig kryller å si.
0: Det er du som unge dronker og som unge med over kanskje har rønt at Lars det tar sjansen her sånn. En sang nu og en sang da. Ja, hvordan har du lagt det etter hans nere krullen? Hvordan har du ginger vant det selv?
1: Jeg sang nok som negg da jeg var først da jeg var gift og jeg bøtten var små, da sang jeg ofte kvendan og eneste sunnet da sang kinko da salmer som er dødde ja. Men det er så gru jeg negg og salmer som ikke dog Jeg har beundret det at det skulle do i seg salmene her. Hva er det øyneste lea? Det var ikke lea som det var ikke dutt så gamle. Nei. Så sunket det fra båret og kvart. Da jeg brittlet det der. Ja, det minnes det. Nei, jeg minnes det øyne, først før jeg senk, ikke ønsomadler. Det var jeg brittlet ikke bare sammen. Sänk ett örd, ja. Det var först vi sänk. Så pappa kom in och... Ja, han måste... Det var inte vän helt. Men det gick bara gott. Ja. Ja, det var det. Må jag inte.
0: Minns du vad Salmort här var?
1: Nej, det var skrivet av Jesus på mig. Han lagt det av sin tjänst.

Du, ja, det er sånn jeg valgte den der likevel. Det er mega spennende for utvarspet. Jeg har vært artig i det at jeg ikke skal i min galøte bøkene. Jeg velger alltid disse bøkene. Den søveren som er ferdig å lese det, hun øyder en bøn og i muskene. Og hentan søveren, hun handler om en prest, så handler det faktisk om en tjo. Og jeg synes om hvordan jeg snur tjoeren, hvordan han ble frelst, og hvordan jeg snur tjoeren fikk Jesus sin hjerte. Der har vi da sin sundjom og sin biom og sånt. Men nå skulle du høre. Hesten er presteren. Han tar seg ved Jesus kvann morgen, til han og Jesus tar arbeidet sammen. Han elsker Jesus, og Jesus elsker en den prest. Så tar ta seg av alt det sammen. Så hesten er presteren og Jesus tar arbeidet sammen, så kan Jesus bruke prest. Men man kan ikke bare bruke prester, eller ganske bare menn. Man kan ikke godt bruke bøtt. Hvis akkurat baden tar seg ved Jesus, så kan det også brukes. Det er godt av Jesus. Han kan bruke jenter og dronjer og syndegommel folk og ordelig gommel folk. Han kan bruke alt. Men hentan søvann, hun begynner om kvölde. Presteren han la oss nære i seg sjonsen. Han ventet seg øynelig og hinelig. Det var tåret utenfor. Og da lærte meg ytla. Og hva jeg følte tårens leie, så var det akkurat som at det var dævor inne og i kameran, til det lustet så størst. Og så kom Boldre. Han fikk ikke sove, presteren. Han ble via føle akkurat som at det var akkurat som var gale. Jeg hadde kanskje nei omkring kjensler, omkring som vi gjørste, eller akkurat det. Han følte akkurat hver som det ikke skulle være. Men han visste ikke hver, eller hvert. Så snærer jeg en sånn hina lina, så prøver jeg å greve høttene i kottene, vet du om han sa nei. Men det var jo gjørligt. Så soffer jeg han, så får han opp på sjønsene, så setter han seg knæ av gulvene og bier. Så sier han, hva er det du røyner å si av hvem er god? Hva er det du vil ta med å gjøre? Han ber og ber, men han fikk ikke kjøle fri, han ble ved å hoksa. Og så rønte han hoksa om alt møvelig som var rent. Og så knapper jeg så hoksa jeg noen til å gå mot folk. Til å gå mot meg og kona, og til å gå mot Hansson til etnene. Og han var jo ikke vi møte, vet du om. Så sier han, god, det akkurat vi tar imen? Det akkurat vi Hansson og konene? Altså, jeg var fra bort til dem sondagen, og ta liv til deg vel. Men, god, god, hvis de, hvis jeg akkurat er gale til å ta imen nå, så må du passe ordentlig vel på det. Presteren, han røst seg opp etter og sier amen, så det han sier etter sannsene. Og det var så mega høyt og lekk og sånn til døgnene, så han bare leser ordentlig vel. Og så sa han, nå sånn, ja. Helt sikkert det han for å sånn. Og så følte han ordentlig hos tunge øyene ble, og han ble ordentlig trøtt. Men han sa, nei, slik ikke vel. Han fikk etter det her, at det var dere som han følte. Og han er sånn, han er ofri. Han også sa, så måtte det være dere skal. Det måtte være dere skal til å ta inn på ham. Så sette han seg opp etter sånn. Jenny, konan til honom, hon la vi sønner av honom. Så sier hon, nu gå, hva feiler? Du ligger så fri allier. Så sier hon, ja, jeg får ikke kjøle å sove. Jeg føler det ikke som at det er også gale, Johansson. Jeg hadde kanskje hjemme for å vite. Nå, jeg tar meg nok bare være etter illvekere. Det var så rælig enn jeg tårer, og det er sånn til hona litt, jeg tårer han ganger. Nei, nei, det er ikke bare det, sier presteren. Jeg reier ikke tårene, så det er ikke tøyet i bensjen. Jeg hadde det godt som røyner å si også. Jeg har alltid hjemme for ivelte jeg vite, og vite om det er akkurat så mye galt av dem. Du først ikke ut til som vekker noen, sier konen. Det er tåret, og det rekner ytla. Ja, jeg vet det, men jeg må fære. Jeg føler at jeg må fære. Ja, ok, sier hun så. Hvis du føler at du måste fære, men passa vel på at. Og så får presteren opp og lett seg glede, og vet at de kan føre han for ut i fjøset, og spett i hesten for våknen. Han är en gammal bil, han är en häst av vågn. Så får han upp på vågnen och så rör han avsted. Och det åste ner. Och så ständer det att han var kropp efter han har lött. Det betyder att han har blivit så vater av att han räknade honom. Och så kom han till husen till Hansson. Och här var allt myst och det var ordentligt stilt. Och det är på gamla följtsen, det är svå och hållt sikt. Och så sa prästen att det här är väl pura bort vid chefer jag värsade nu om jag inte sova. Han nog säger, jag kan inte öjna för rundan om huset. Och hvis det sker nacka galle så får jag bara hem efter. Så bant han hästen fastan. Så kom han ut till uttorna. Och så prövade han att häcka i hånd till sig uttorna. Och horen får upp. Det är också en, det här är en runda lite att det är inte stångt horen när han inte får sova. Det tar öjman att göra.
Og så

0: Nu får vi höra Andreu Isaksen synja och hon presenterar Charles Sanchez.
1: Ja. Jeg får prøve å synge sangen til Samuel og Toftene. Han øyder ta sånn som Gud skal sende at jeg skal synge hjemme.

Vi får synge en fellesang til at nå. Det er nummer 1319. Jeg hørte Englesong.

Han ser henter i atlasten. Skumpet er borster. Hei, hei, la vera. Ødel vite at du fører ikke hjem ved noen. Jeg må være klar til morgenen.

kjolt hænen han svevur. Åttan at hitja er atti ut hånd. Møttu innan hita ein vänne som djevur. Bæ norsk og meget til der.